0: gangla dararole moimbanga modunega karibaura gokom
1: sikambala mele amsalo ko damnaji gako damnaji kara godo tugube asan kairo kara godo tugube na barsine
2: ah rabana
1: maje
2: todia
1: ah na barsi
2: ah benza butalbagar
1: ah benza quartier butalbagar
2: ah
1: tondi benza
2: de ampara kairo da rana majya yarsubo rana te ba da mujja ko jalo kamar karfe ne tara wani zai jalin bera majiya to
1: takuro
2: da tali idan ufa haka ne zina zarfin daji na yanayi da ke rai sun ne a faru ne mai yi amara wani daji da mai shakoli na jari da to
1: takuro ba sai da mula teknisiyan ma san ya tobo to na jirci da to da kare-kare gira jira da to da a wato su da wani gada ba da kunta karshe a kuje jingal to da dimash ko gada da kunta karshe a kuje ya to
2: aha ok